ceva de Sports Analysis. Sports Analysis, wani program să ducă era. În locatim sau eu cuna, e sau eu cuna cum e cheia program să ducă era. Nestan Big Bang. Duaci we kuya nila ini mpamfu ni mpapule nyenji. Nga toso bleu kunyumido nsasuleri kumiwende jawansi. E yesu kikatenga nyangu. Katichikole kuspidi ne Stanbic Bank. Downloadinga app ya Stanbic. Okufa ku Google Play. Oba App Store. Oba nyiga star. Bidi muenda not hash. Oba chali de chibanja. www.stanbicbank.co.ug. Okutani kale ilo. Stanbic Bank. Edunga mizuwa banki nkule ya yu.